wate wade bi wate nyame biara ni wɔ watoma kome watoma kome watoma kome watoma kome watoma kome watoma kome watoma kome watoma kome watoma kome watoma kome baba mi kusa wa bro akatetie beti wa yeye wate watoma kome beti ho ka fo nyu wate wate atay atay atay tumi na ro ro ti nyu ko pade wa ni ya wa na

sa ya pa ya na na sa pa ya pa ya na na sa ya na na ya na na ya na na ya na na ya na na ya na na ya na na ya na na ya na na ya na na ya na na ya na na ya na na ya na na ya na na ya na na ya na na ya na na ya na na ya na na ya na na ya na na ya na na ya na na ya na na ya na na ya na na ya na na ya na na ya na na ya na na ya na na ya na na ya na na ya na na ya na na ya na na ya na na ya na na ya na na ya na na ya na na ya na na ya na na ya na na ya na na ya na na ya na na ya na na ya na na ya na na ya na na ya na na ya na na ya na na ya na na ya na na ya na na ya na na ya na na ya na na ya na na ya na na ya na na ya na na ya na na ya na na ya na na ya na na ya na na ya na na ya na na ya na na ya na na ya na na ya na na ya na na ya na na ya na na ya na na ya na na ya na na ya na na ya na na ya na na ya na na ya na na ya na na ya na na ya na na ya na na ya na na ya na na ya na na ya na na ya na na ya na na ya na na ya na na ya na na ya na na ya na na ya na na ya na na ya na na ya na na ya na na ya na na ya na na ya na na ya na na ya na na ya na na ya na na ya na na ya na na ya na na ya na na ya na na ya na na ya na na ya na na ya na na ya na na ya na na ya na na ya na na ya na na ya na na ya na na ya na na ya na na ya na na ya na na ya na na ya na na ya na na ya na na ya na na